0: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella. Ítölsk hefð, íslensk matargerð.
1: Tætum og trillum og tækin og þengjum. Vinasumarið er hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta er svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.
2: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
5: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
6: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
7: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
8: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
9: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
10: Útsalan er hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
11: Sól eða úrhelli skiptir ekki máli. Preppa, grilla, njóta. Sumargrillið með Ali.
12: Beerpong, glóstik, hattar og margt fleira fyrir útihátíðir. Partíland, Holtagörðum.
13: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
14: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
15: 80s. Bylgjan.

0: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is
2: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
3: 80s. Bylgjan.

Þú ert að hlusta á 80s Bylgjuna 80s.

0: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana. Ballerina.
1: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
2: Múrbúðin lokuð í dag, laugardag, því starfsfólkið okkar fær frí alla verslunarmannahelgina. Sjáum stress á þriðjudaginn. Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
3: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
4: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn.
5: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
7: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
8: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
9: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
10: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happdrætti SIBS.
11: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
12: Útsalan byrjuð í Bíkó.
13: Þú ert

0: dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
1: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
2: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
3: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
4: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
5: Skólafartölur í tölvutökk frá aðeins 49.990. Sendum frítt land allt. Tölvutökk.
6: Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
7: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
8: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
9: Útsalan hafin í Elko og Elko.is. Elko.
10: Það opið í öllum verslunum Krónunnar alla helgina. Sjáumst. Krónan.
11: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
12: Við viljum náttúrulega bara sleppa fjörn upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og ling og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
13: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
14: Loksins krispí rískúlur mættar í næstu búð Freyja
15: Þú ert að hlusta á 80s Bylgjuna 80s

0: Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
1: Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng. Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum popfiss og party bingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið ásamt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Synir og Nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag. Opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar er í samstarfi við Gull áfengislaus.
2: Kæru viðskiptavinir IKEA. Verslunin er lokuð í dag á frídegi verslunarmanna. Njótið dagsins. IKEA.
3: Þér er boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
4: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Á nokkuð að gefa lukkutölunum frí í sumar? Auðvitað ekki. Skellaðum frekar í áskrift. Lotto. Leikurinn okkar.
6: Sumar útsala. Allar útilegurvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti. Og þú ferðast með stæl. Húsasmiðin og Blómavall.
7: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
9: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
10: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
11: Þú ert að hlusta á

0: Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng. Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum poppfiss og party bingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið ásamt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Synir og Nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag. Opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar er í samstarfi við Gull áfengislaus.
1: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
2: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn er Bónus.
3: Við flytjum. Barnaloppan opnar á nýjum stað 4. ágúst á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka mót ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.
4: Nú erum að gera grilla. Grilla kalkunakjöt frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum. Ísfugl.
5: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
6: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábarkaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
7: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund! Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
8: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
1: Það er nýr dagur og Homo Ikeus er svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. Ikea fyrir heimili mannkyns.
2: Sumar útsala. Pallaolía á viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
3: Nú er tækifærið til að nýta sér verulega lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna.
4: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreykjum. Þú finnur Sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Hvað finnst barninu þínu best að borða? Með þér?
6: Tilfinningaleg tengsl foreldra við börn geta breytt öllu. SOS Barnaþorpin.
7: It's oh so quiet.
8: Ennþá meiri afsláttur. Ekki missa af ævintýralegum útsölulokum. Kringlan af öllu hjarta.
9: Ertu að hlusta? Krispí rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
10: Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
11: Brönns hlaðborð, heiðalegur matur, allar helgar í spýrinni Garðheimum.
12: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
13: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
14: Í dag er fjölskyldufjör í Bónus Norðurtorgi frá klukkan 12 til 3. Smakk, blöður og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
15: 80s.

0: Hefur þig dreymt um að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
1: Þú getur grillað hún í kaði. Þú getur grillað hvern sem er. SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
2: Risa útsalan er hafin. Alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum. Heimilistæki, hátí.is og tölvulistin, tl.is.
3: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus í ágúst og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvaða leikur gengur út á að hoppa yfir bolta og ber sama nafn og eitthvað sem fuglar gera? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
4: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað? Grillað með Hagkaup.
3: Áðan spurði ég hvaða leikur gengur út á að hoppa yfir bolta og ber nafn sem er eitthvað sem fuglar gera. Svarið við því er verpa eggjum. Ný þáttaröð af Quiz á Sýn Plus í ágúst. Fylgstu með.
5: Engar áhyggjur. Það er komin nýr dagur og Spider-Man.
6: Sorry about that.
5: Brand new day er komin í bíó.
7: You're not one of my students, are you?
8: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
9: Það liggur eitthvað í loftinu, eitthvað bjart. Bjartar í dag en í gær. Bjart síni, hún er góð. Hún er Lotto, leikurinn okkar.
10: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Það er opið frá 10 til 4 í daga á Dalveginum. Sérefni veldur betri málningu.
12: Nú er opið til 20.00 öll kvöld í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
13: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
14: K2. Þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 bílasala. Kletthálsi 2.
15: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
16: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
17: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgju.

0: Hvernig er ástandið á ferðatöskunni? Frábært úrval fyrir ferðalanga. Penninn Eymundsson.
1: Ekki missa af opnun stærstu barnaloppu í heimi á Köllunarklettsvegi 1, þriðjudaginn 4. ágúst klukkan 4. Viltu vera með bás í opnuninni? Bókaði inn á barnaloppan.is og vertu með frá opnun.
2: Rýmingarsala á sumarblómum 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
3: Útsalan í Dorma er í fullu fjöri. Dúndur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Kolpasveitin er að koma í bíó og hún er stærri en nokkur sinni fyrir.
6: Velkomin á Risaeyjum.
5: Drífðu þig að tryggja er miða.
6: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
5: Kolpasveitin Risaeyjumyndin kemur í bíó 7. ágúst.
7: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík vestunumannahelgina. Gulléttöl og innipúkin, bara gaman.
8: Eitt mesta úrva landsins af háþrýstidælum. Báhás.
9: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
10: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
11: 80s.

0: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
1: Nammi poka fyrir nammi púka. Hvenær sem er. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
2: Sumarútsölu húsgagnahallarinnar lýkur í dag. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
3: Kæru viðskiptavinir IKEA. Verslunin lokuð í dag, sunnudag og á morgun á frídegi verslunamanna. Njótið helgarinnar. IKEA.
4: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eyrberg Stórhöfða og eyrberg.is.
5: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
6: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
8: Dragbrunch á hins einn dögum 8. ágúst, miðasala á miðix.is.
9: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
10: Leðslutæki og vaktara. Skorri bílsöða, skorri.is.
11: Útsölu lok, götumarka stemming, komdu og gerðu góð kaup. Glerortorg fyrir góðar stundir.
12: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
13: Við elskum þessar hellur.
14: Caprison, svalandi ferðafélagi. Hver er þinn uppáhalds?
15: Það opið í öllum verslunum Krónunnar verslun. Sjáumst! Krónan!
16: Múrbúðin lokuð í dag, laugardag, því starfsfólkið okkar fær frí alla verslunarmannahelgina. Sjáumst hress á þriðjudaginn. Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
17: Þú ert að hlusta á 1.

0: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng. Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum popfiss og partybingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Synir og Nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag. Opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar er í samstarfi við Gull áfengislaus.
2: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
3: Sumarútsölu húsgagnahallarinnar lýkur í dag. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Hvolpasveitin er að koma í bíó og hún er stærri en nokkur sinni fyrir.
5: Velkomin á Risaeyju.
4: Drífðu þig að tryggja er miða.
5: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
4: Hvolpasveitin Risaeyjumyndin kemur í bíó 7. ágúst.
6: Er þú á ferðalagi Suðurlandi? Komdu í sund, sundlaugin í Vestmanneyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
8: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
9: Nú erum að gera grilla. Grilla kalkunakjöt frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum. Ísfugl.
10: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
11: Múrbúðin er lokuð í dag, laugardag, því starfsfólkið okkar fær frí alla verslunarmannahelgina. Sjáum stress á þriðjudaginn. Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
12: Saltstangir. Ekki gleyma ítífunni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
13: Við viljum selja bíliðinn. Það mikil eftirspurn eftir góðum notuðum bílum og okkur vantar fleiri bíla í umboðsölu. K2 bílasala, klætt á sér 2.
14: Heitir pottar, sána, fjara, sjór. Fjöruböðin Hauganesi, rétt hjá Akureyri.
15: Útsölu lok í Elva. Við hækkum afsláttinn af útsölu vörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Elva.
16: 80s.

0: sendum frítt land allt. Tölvutek.
1: Það liggur eitthvað í loftinu, eitthvað bjart. Bjartar í dag en í gær. Bjart síni, hún góð. Hún Lotto, leikurinn okkar.
2: Ekki eins og mjólk flest, láttu þeir líða vel. Arna.
3: Útsölu lok, götumarka stemming, komdu og gerðu góð kaup. Glerortorg fyrir góðar stundir.
4: Hraun, hluti af fjölskyldunni. Góa.
5: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
6: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
8: Útsalan byrjuð í Bíkó.
9: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
10: Það opið í öllum verslunum krónunar alla helgina. Sjáumst! Krónan!
11: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 hágæða fjórhjóladrifin rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.
12: Þú ert að hlusta á einn.

0: Sumarhúsgögn á tilboði í Ylva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Ylva.
1: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
2: Kæru viðskiptavinir IKEA. Verslunin lokuð í dag á frídegi verslunamanna. Njótið dagsins. IKEA.
3: Ertu á leiðin út á land? Mundu eftir krambúðunum. Opnum snemma, lokum seint.
4: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
6: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
7: Nýttu þér mun lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna. Opið laugardaga 12 til 16.
8: Loksins. Krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
9: Í dag fjölskyldufjör í Bónus Norðurtorgi frá klukkan 12 til 3. Smakk, blöður og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
10: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
11: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
12: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
13: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
14: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
15: Síðustu dagar sumarútsölunnar hjá Lindesign. Gerðu frábær kaup fyrir 4. ágúst á Smáratorgi og á lindesign.is.
16: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
17: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna.

0: Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng, Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum popfiss og partybingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Synir og Ný dönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag. Opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar er í samstarfi við Gull áfengislaus.
1: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæðið? Kom til Sund, í Ylströndin í Nauthólsvík, opið alla daga frá 10 til 7. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Kæru viðskiptavinir IKEA. Verslunin verður lokuð á morgun, sunnudag og á frídegi verslunumanna. Njótið helgarinnar. IKEA.
4: Fyrir boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
5: Hvað lærði barnið þitt nýtt í dag? Með þér?
6: Tilfinningaleg tengsl foreldra við börn geta breytt öllu. SOS Barnaþorpin.
7: Þegar þið vantar eitthvað sætt. Ballerina.
8: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
9: Rýmingar sala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
10: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
11: Hauganes. Rétt hjá Akureyri. Pottar, sauna, sjór og sandur. Fjöruböðin Hauganesi.
12: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
13: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
14: Allt sem þú þarft. Spar matvöruverslun þegar þér hentar. Spar.
15: Þú ert að hlusta á 80s.

0: frítt um land allt. Tölvutek.
1: Did you miss me, Spidey?
2: New York Borg, þarnast hetju.
1: I'm losing my mind.
2: Spider-Man, Brand New Day er komin í bíó. Tryggðu þér miða.
3: Múrbúðin er lokuð í dag, laugardag, því starfsfólkið okkar fær frí alla verslunarmannahelgina. Sjáumst hress á þriðjudaginn. Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
4: Við flytjum. Barnaloppan opnar á nýjum stað 4. ágúst á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.
5: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
6: Það er alltaf gott veður á innipúkanum. Tryggður miða á moment.is. Gulléttun og innipúkin bara gaman.
7: Ertu að hlusta? Krispí rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
8: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst, miðasala á miðix.is.
9: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
10: Nýttu þér mun lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna. Opið laugardaga 12-16.
11: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
12: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
13: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
14: Þú hlakkar til að mæta í skólan með vandaða skólatösku. Penninn Eymundsson.
15: Nú opið til 20.00 öll kvöld í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
16: Þú ert að hlusta á 80s.
17: Bylgjuna.

0: Loksins Crispy Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
1: Sumir vel eftir nafni Aðrir eftir útliti Við mælum með að velja eftir smekk Ice Nikotínlausir púðar
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka
3: Vandaði svefsófar á útsölu Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup Betra bak, Reykjavík og á Akureyri
4: Útsalan hafin í Elko Þú finnur landsins mesta úrval af heimilis og raftækjum í verslunum Elko og elko.is Elko
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusin sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is

0: Útsalan er byrjuð í Bíkó.
1: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
2: Einfaldaðu lífið með Blú langtímaleigu. Blú.is
3: 80s.

0: Kæru viðskiptavinir IKEA, verslunin er lokuð í dag á frídegi verslunamanna. Njótið dagsins. IKEA.
1: Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
2: Há nokkuð að gefa lukkutölunum frí í sumar? Auðvitað ekki. Skellaðin frekar í áskrift. Lotto, leikurinn okkar.
3: Rýmingarsala á sumarblómum 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
4: Risa útsalan er hafin. Alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum. Heimilistæki, hátí.is og tölvulistin, tl.is.
5: Langar því í nýjan notaðan bíl? Nýttu verulega vaxtalækkun á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna núna.
6: Ekki missa af opnun stærstu barnaloppu í heimi á Köllunarklettsvegi 1, þriðjudaginn 4. ágúst klukkan 4. Viltu vera með bás í opnuninni? Bókaði inn á barnaloppan.is og vertu með frá opnun.
7: Endalaust gott að sjá þig. Nú er opið allan sólarhringin í sumar á N1 Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar. N1.
8: Ballerína dansar við bræðlaugana.
9: Ballerína.
10: Það er opið í öllum verslunum Krónunnar alla helgina. Sjáumst. Krónan.
11: Útsölu lok. Götumarka stemming. Komdu og gerðu góð kaup. Glerortorg fyrir góðar stundir.
12: Þú ert að hlusta á 80s.
13: Bylgjuna. 80s.

er skotelt plan að hafa þessar föstu lukkutölur í áskrift og svo bæta við þessum sem þig dreymir í appinu, á sölustar eða á lotto.is Þannig klikkar ekkert Lotto, leikurinn okkar

0: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
1: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusin sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
3: Ertu að hlusta? Krispí rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
4: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
5: Þú finnur verslanir okkar allt land. Líka í Reykjanesbæ. Penninn Eymundsson.
6: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
7: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.

0: Kæru viðskiptavinir IKEA. Verslunin verður lokuð á morgun, sunnudag og á frídegi verslunumanna. Njótið helgarinnar. IKEA.
1: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu, límónu og hindberjabræði. Með kærbleiks kveðju 7up Pink.
2: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
3: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
4: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
6: Lars mættu með búðana í krambúðina. Kauptu 4 dollur og þú færð á 50 fría. Krambúðin.
7: 80s. Bylgjan.

0: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happdrætti SIBS.
1: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
2: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
3: Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng. Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum popfiss og party bingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Synir og Nýdönsk í Bylgjutjaldin. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag. Opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar er í samstarfi við Gull áfengislaus.
4: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund. Sundlaugin Stöðvafirði og sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Við erum með Lottóappið, Lottó sölustaði og Lottó.is. En þú? Ert þú með vinningstölurnar? Lottó, leikurinn okkar.
6: Múrbúðin er lokuð í dag, laugardag, því starfsfólkið okkar fær frí alla verslunarmannahelgina. Sjáum stress á þriðjudaginn. Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
7: Nýttu þér mun lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna. Opið laugardaga 12-16.
8: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
9: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík um verslunarmannahelgina. Gulléttöl og innipúkin, bara gaman.
10: Dragbrunch á hinsegin dögum 8. ágúst, neðasala á miðix.is.
11: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus í ágúst og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvaða leikur gengur út á að hoppa yfir bolta og ber sama nafn og eitthvað sem fuglar gera? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
12: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað. Grillað með Hagkaup.
11: Áðan spurði ég hvaða leikur gengur út á að hoppa yfir bolta og ber nafn sem er eitthvað sem fuglar gera. Svarið við því er verpa eggjum. Ný þáttaröð af Quiz á Sýn Plus í ágúst. Fylgstu með.
13: Það er opið í öllum verslunum Krónunnar um verslun. Sjáumst. Krónan.
14: 80s. Bylgjan.

0: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
1: Sykurlaust 7up pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7up pink.
2: Helgin plönuð. Miðar í leikús, miðar í bíó, miðar á tónleika, miðar á ball, miðar í lottóinu. Allt klárt. Lottó. Leikurinn okkar.
3: I'm just a neighbor from across the hall.
4: Spider-Man.
5: I'm MJ.
4: Brand New Day komin í bíó. Tryggðu miða.
6: Þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund. Sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
7: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
8: Múrbúðin lokuð í dag, laugardag, því starfsfólkið okkar fær frí alla verslunarmannahelgina. Sjáum stress á þriðjudaginn. Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
9: 80s, Bylgjan.

0: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
1: Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng, Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum popfiss og party bingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið ásamt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Synir og Nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag. Opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar er í samstarfi við Gull áfengislaus.
2: Nú er opið til 20.00 öll kvöld í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
3: Nú erum að gera grilla. Grilla kalkunakjöt frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum. Ísfugl.
4: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri, alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
5: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.
6: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
7: Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
8: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Í dag er fjölskyldufjör í Bónus Norðurtorgi frá klukkan 12 til 3. Smakk, blöður og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
10: 80s. Bylgjan.

0: byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
1: Sumarútsölu húsgagnahallarinnar lýkur í dag. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.

0: flytjum. Barnaloppan opnar á nýjum stað 4. ágúst á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.
1: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
2: Þú getur grillað með eitt kaldan. Þú getur grillað hvar sem er. SS grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
3: Nú er opið til 20.00 öll kvöld í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
4: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Skólafartölur í tölvutöld frá aðeins 49.990. Sendum frítt land allt. Tölvutöld.
6: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
7: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: 80s, Bilgjarn.

0: Það opið í öllum verslunum krónunar verslun. Sjáumst! Krónan!
1: Kæru viðskiptavinir IKEA. Verslunin lokuð í dag á frídegi verslunamanna. Njótið dagsins. IKEA.
2: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku kráni. En dönsku krón.

0: finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ. Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
0: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
2: 80s. Bylgjan.

0: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikotínlausir púðar.
1: Skólafartölur í tölvutegn frá aðeins 49.990. Sendum frítt land allt. Tölvutegn.
2: Takið eftir.
3: What the?
2: Ein stærsta mynd ársins, Spider-Man. Brand New Day komin í bíl.
4: I gotta fix whatever this is right now.
5: Nú erum að gera grilla. Grilla kalkunakjöt frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum ísfugl.
6: Það opið í öllum verslunum krónunar alla helgina. Sjáumst. Krónan.
7: Niðurskori græmmeti. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
8: 80s.

0: finnu grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
1: Við keyrum verulega niður vexti á bílalánum á völdum notuðum bílum. Bílabúð Benna, Krókhálsi 9.
2: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
3: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
4: Ert þú á ferðalagi Norðurland? Komdu sund. Sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulaug. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
6: 80s. Bylgja.

0: Rétt í spori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna.
1: Ekki missa af opnun stærstu barnaloppu í heimi á Köllunarklettsvegi 1, þriðjudaginn 4. ágúst klukkan 4. Viltu vera með bás í opnuninni? Bókaðu inn á barnaloppan.is og vertu með frá opnun.

0: Límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
1: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
2: 80s. Bylgjan.

0: Það liggur eitthvað í loftinu, eitthvað bjart, bjartar í dag en í gær. Bjart síni, hún er góð, hún er lottó, leikurinn okkar.
1: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
2: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
3: Ekki pakka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.

0: Pítsalan er byrjuð í Bíkó.
1: Einstakt úrval af skólatöskum fyrir námsmenn á öllum aldri. Penninn Eymundsson.
2: 80s. Bylgjan.

0: Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng. Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum popfiss og partybingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Synir og Nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag. Opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar er í samstarfi við Gull áfengislaus.
1: Nú er opið til 20.00 öll kvöld í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara!
2: Loksins, krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
3: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
4: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
5: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi.

0: 13.
1: Útsölu lok. Götumarka stemming. Komdu og gerðu góð kaup. Glerártorg fyrir góðar stundir.
2: 80s. Bylgjan.

0: þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í sund. Sundlaugar Reykjavíkur á 8 stöðum. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu miða á eclipse.is.
2: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
3: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
4: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: 80s. Bylgjan.

0: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
1: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
2: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Komdu í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri Bílshöða, skorri.is.
4: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tílefni.
5: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
6: Spar maturverslun Barónstíg er opin allan sólarhringin.
7: Ertu að hlusta? Krispi rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
8: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
9: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst, miðasala á miðix.is.
10: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
11: 80s, Bylgjan,

0: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Mikið úrval af sánaklefum, gæða vara frá Íslandi, Normex Auðbrekku og normex.is.
3: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn.
4: Who do you believe is a traitor?
5: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
6: Welcome to the game.
5: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
7: Síðustu dagar sumarútsölunnar hjá Lindesign. Gerðu frábær kaup fyrir 4. ágúst á Smáratorgi og á lindesign.is.
8: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
9: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
10: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
11: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: 80s.

0: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Hundavík.
1: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
2: Útsölulok í Elva. Við hækkum afsláttinn af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Elva.
3: Who do you believe is a traitor?
4: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
5: Welcome to the game.
4: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
6: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happdrætti SIBS.
7: Þú finnur verslanir okkar allt land, líka á Akranesi. Penninn Eymundsson.
8: Þú ert að hlusta á 80.

America. 80s Bylgjan.

0: Bónusréttur mánaðarins er 1 kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus með þér í liði.
1: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
2: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
3: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
4: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
5: Þetta verður góður dagur. Ég ætla að hanga með þér.
4: Ekki örvænta. Sýn Plus er alveg til að vera með.
6: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
7: Sparró á Orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
8: Nú erum að gera grilla. Grilla kalkunakjöt frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugl.
9: Spar maturverslun Staðabergi er opið allan sólarhringin.
10: Stökktu og einstu gæði á frábæru verði. Lífmótor C10 er hágæða fjórhjóladrifin rafjettur. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.
11: 80s.

0: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Hundavík.
1: Náttföt og inniskór? Ekki málið. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
2: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi Tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
3: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus með þér í liði.
4: Kæru viðskiptavinir IKEA. Verslunin er lokuð í dag, sunnudag og á morgun á frídegi verslunumanna. Njótið helgarinnar. IKEA.
5: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
6: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
5: Nú flott þessi.
6: Það
5: er alvöru guga maður.
6: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
7: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
8: Kolpasveitin er að koma í bíó og hún er stærri en nokkur sinni fyrir.
9: Velkomin á Risaeyjum.
8: Drífðu þig að tryggja er miða.
9: Ég búlabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
8: Kolpasveitin Risaeyjumyndin kemur í bíó 7. ágúst.
10: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst, neðasala á miðix.is.
11: Þú ert að hlusta á 80s.
12: Bylgjuna.
11: 80s.

0: hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tjekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
1: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
2: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eyrberg Stórhöfða og eyrberg.is.
3: Útsalan byrjuð í Bíkó.
4: Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
5: K2, þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 bílasala, Kletthálsi 2.
6: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
7: Grettislaug, sennilega mestselda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
8: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
1: Kæru viðskiptavinir IKEA. Verslunin verður lokuð á morgun, sunnudag og á frídegi verslunamanna. Njótið helgarinnar. IKEA.
2: Skólafartölur í tölvudeild frá aðeins 49.990. Sendum frítt land allt. Tölvudeild.
3: Nú tækifærið til að nýta sér verulega lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna.
4: Fyrir boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á hix.is.
5: Hvað finnst barninu þínu skemmtilegast að gera með þér?
6: Tilfinningaleg tengsl foreldra við börn geta breytt öllu. SOS Barnaþorpin.
7: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bragðlaukana.
8: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
9: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna.

0: Hvolpasveitin er að koma í bíó og hún er stærri en nokkru sinni fyrr.
1: Velkomin á Risaeyju.
0: Drífðu þig að tryggja þér miða.
1: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
0: Hvolpasveitin Risaeyjumyndin kemur í bíó 7. ágúst.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Nú opið til 20.00 öll kvöld í Prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
6: Loksins. Krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
7: Nú erum að gera grilla. Grilla kalkunakjöt frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugl.
8: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
9: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá Múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Heitir pottar, sána, fjara, sjór. Fjöruböðin Hauganesi, rétt hjá Akureyri.
12: Þú ert að hlusta á 80s.
13: Bylgjuna
12: 80s.

0: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
1: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök veslun.
2: Sumarhúsgögn á tilboði í Ilma. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Ilma.
3: Það alltaf miklu meiri vinna að alveg 1 kg af kjöti heldur en 1 kg af fiski.
1: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is
5: Risa útsalan er hafin, alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum. Heimilistæki, ht.is og tölvulistin, tl.is.
6: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
7: Það opið í öllum verslunum krónunar verslum. Sjáumst! Krónan!
8: Þú far réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson. 80s.

0: Kæru viðskiptavinir IKEA, verslunin lokuð í dag á frídegi verslunamanna. Njótið dagsins. IKEA.
1: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
2: Sumarhúsgögn á tilboði í Elva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Elva.
3: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
4: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Hraun, hluti af fjölskyldinni, Góa.
6: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus í ágúst og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Í hvaða evrópsku borg er Malpensa flugvöllur? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
7: Grillum og njótum.
8: Kjökkompaní.
9: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
6: Áðan spurði ég í hvaða evrópsku borg er Malpensa flugvöllur. Svarið við því er í Mílanó. Ekki missa af Quiz á Sýn Plus í ágúst.
10: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
11: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
12: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
13: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
14: Þú ert að hlusta á 80s.
15: Bylgjuna.
14: 80s.

0: Það er alltaf gott veður á innipúkanum. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
1: Did you miss me, Spidey?
2: New York borg þarfnast hetju.
1: I'm losing my mind.
2: Spider-Man, Brand New Day er komin í bíó. Tryggðu þér miða.
3: Langar því í nýjan notaðan bíl? Nýttu verulega vaxtalækkun á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna núna.
4: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
5: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
6: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
7: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánarins í Sindra. Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
8: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
9: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Lífmótor C10 er hágæða fjórhjóladrifin rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.
10: 80s.

0: Hér er boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á pix.is.
1: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
2: Þú getur grillað eins og gengur. Þú getur grillað hvað sem er.
3: SS grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
4: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
5: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
6: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu miða á eclipse.is.
7: Þú finnur rétta skólafélagan hjá okkur. Skólatöskur í úrvali. Penninn Eymundsson.
8: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
9: Þú ert að hlusta á einn.

0: Við flytjum. Barnaloppan opnar á nýjum stað 4. ágúst á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.
1: Ísí brauði? Nei. Ísí boxi? Nei. Ísí dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
2: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: It's oh so quiet.
4: Ævintýralegur afsláttur allt hús komið og verslið hamingju söm til útsölu loka. Kringlan inni ævintýri.
5: Spar maturöðslinn Búðakór opinn 7.30 til 23.30.
6: Held upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
7: Ballerína dansar við bræðlaugana.
8: Ballerína 80s

0: Kaliforníurúsínur, hluti af fjölskyldunni, Góa.
1: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
2: Kæru viðskiptavinir IKEA. Verslunin verður lokuð á morgun, sunnudag og á frídegi verslunamanna. Njótið helgarinnar. IKEA.
3: Engar áhyggjur. Það komin nýr dagur og Spider-Man.
4: Sorry about that.
3: Brand new day komin í bíó.
5: You're not one of my students, are you?
6: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
7: Dragbrunch á hinsegin dögum 8. ágúst neðasala á miðix.is.
8: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
9: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna. 80s.

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Sumarútsölu húsgagnahallarinnar lýkur í dag. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
3: Ekki missa af opnun stærstu barnaloppu í heimi á Köllunarklettsvegi 1, þriðjudaginn 4. ágúst klukkan 4. Viltu vera með bás í opnuninni? Bókaðu inn á barnaloppan.is og vertu með frá opnun.
4: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
5: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
6: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
7: Þú ert að hlusta á 80s.
8: Bylgjuna.

0: fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
1: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
2: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík Vestunumannahelgina. Gulléttöl og innipúkin bara gaman.
3: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
4: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
5: Töskur, bakpokar og allt sem fer ofan í. Ferðalagið hefst í pennanum.
6: Útsalan er hafin í Elko og Elko.is. Elko.
7: 80s. Bylgjan.